pale tini nzoni peko tibe komiti na nasuko mwa chima dafu ndiki luka na ndosuko ala ikida isa mna ngana nzoni gango na ya chape kutibe komiti na fadiso etonani na amo zoko ambiti matanga chudungo kuzo nuko singonga usa tipe kobe komiti alimu fadi Emmanuel Samuel Fisa gani gine na leti andu wa sangu na ndosuko la da igonda la mingi la mbala kutite na alama dafu ndiki luka ala iri midi ya mje juu merci buga na leti chape kutibe komiti chilango chila subi kwa oko lango balia kona miyombi chinza tibila ungu sekuse boso anoni wamanea.